جس جس پاسے اسی چل رہے ہیں اس پاسے چلنا، جبکہ اوتار کہیں دینے جس پاسے اسی چل رہے ہیں ادھر چلو، گر سکھ میت چلو گر چالی، جو گر کہے سوئی بھل مانو، ہر ہر کتھا نرالی۔ اگر اوتار منکھ دے پیچھے چلن لگ پے تو پھر اوتار اوتار نہیں ہے، اگر منکھ منکھ دے پیچھے چلن لگ پے تو منکھ منکھ نہیں ہے، تو دیوتا ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو مہان ہو گیا۔ دیکھن دیکھن دے چایا ہے، پتنی پتی دے پیچھے چل سکتا ہے، پتی پتنی دے پیچھے چل سکتی ہے، پھر پھرا دے پیچھے چل سکتا ہے، سنسار راج نیتک دے پیچھے چل سکتا ہے، منک اوتار دے پیچھے نہیں چل سکتا۔ جدکہ اوتاراں دی کوشش ہے ساڈی آواز دی سید، چلے آؤ پہنچ جاؤ گے گھر تک۔ تو صاحب کہندے نے دھرم گرنتھاں نوں من لینا، تے من کے انہاں نوں ہردے وچ دھارن کر کے انہاں دا پاٹھ پٹھن روز مرہ کرنا، اے تیل پانا ہے دیوے وچ۔ بھو وٹی ات تن لائیے، بھاونا دی وٹ پیار دی باتی لا، جسنو روز روز یاد کریے پاٹھ دے راہی بانی دے راہی، آخر یاد ایک دن تے پیار بنے گی، بنے گی۔ یاد ہی پیار بن دی ہے، اس دے تے میں ادھارن دینا ہوں نا، جیسے کھادا ہویا بھوجن ایک دن خون بندا ہے، بار بار کیتی ہوئی یاد ایک دن پیار بن جاندی، پیار بن جاندی۔ روز روز دا پاٹھ، روز روز دی یہ دھرم گرنتھاں دی کمائی، ایک دن پیار بن جاندی۔ تو پاٹھ کرنا دھرم گرنتھاں دی، اس رچنا نو اس بانی نو مننا تے جپ کرنا، اے تیل پانا ہے۔ پڑھنا تے جپن دے تھوڑا جہا انتر ہے، میں پڑھنا ہے اس واسطے مینو یاد ہووے، میں پڑھنا ہے اس واسطے کہ مینو اس دے ارتھ بودھ آ جان، میں پڑھنا ہے اس واسطے کہ مینو پتا چل جائے کس اوتار کس بھگت دا اے بول ہے، پر میں جپنا ہے اس واسطے جپنا ہے کہ میں شبد دا روپ ہو جاؤں، میں اس بانی دا روپ ہو جاؤں۔ جپن لگیاں بانی دا واک دا کنٹھ ہونا بڑا لازمی ہے، کیونکہ اتھے جپنا اسنوں کہندے نے کہ زبان اچارن کرے تے پھر من سنے، پڑھنا اسنوں کہندے نے میں سامنے دیکھ رہے ہیں دھیان باہر ہے، پر جپنا اسنوں کہندے نے ہن دھیان انتر مکھی ہے، ہن سننا آرمب ہو گیا ہے۔ میں پڑھنا اس واسطے ہے بانی دی سمجھ پی جائے، میں جپنا ہے اس واسطے کہ میں بانی دا روپ ہو جاواں، پرکاش مئی ہو جاواں، پوتھی پران کمائیے، سچ بوجھن آن جلائیے، اے تیل دیوان صاحب لے ملے۔ جیسے تو بھاونا دی باتی پائیں گا، پیار دی پاتی پائیں گا، اور دھرم گرنتھاں دے پاٹھ پٹھن دا تیل پائیں گا، یقین جانو جس بھی اوتار دی شمع تیرے نال چھو گئی تو روشن ہو جائیں گا، پرکاش مئی ہو جائیں گا، سارے روگ بھج جان گے۔ اندھیرا ہی روگ ہے، اندھیرے دے ناس ہوندے آیا سارا سوپن اجاگر ہو جائے گا، ساری دولت تیرے سامنے آ جائے گی، پر اندھیرے دے ہوندے آیا سارا سوپن ڈک جائے گا، ساری دولت تے پردہ پہ جائے گا، سارے سکھاں تے پردہ پہ جائے گا، سارے انند تے پردہ پہ جائے گا، اور اندھیرا روگ دی طرح، بھینکر بھٹکنا دی طرح، ٹھوکرا دی طرح تیرے سامنے آ جائے گا۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج اسی چاننے دی اوشدی سمست سنسار وچ ونڈدے رہے، اور کہندے رہے اندھیرا روگ ہے، اندھیرا روگ ہے، روشنی اوشدی ہے، گیان اوشدی ہے۔ اس واسطے ہر بشر دی رسنا تو نکلیا بابا وید روگیاں دا، بابا وید روگیاں دا۔ صاحب کہندے درد ہووے دکھ رہے شریر، ایسا دارو لگے نہ ویر۔ سنسار دے چتنیاں اوشدیاں موجود نے، پر دکھ موجود نے، روگ موجود نے، کارن اوشدی ایک روگ نو دواندی ہے دوسرے نو پیدا کر دی، دوسرے نو دواندی ہے تیسرے نو پیدا کر دی ہے۔ اس سچائی نو ہن ڈاکٹر وید